0: Adventure. Det er min gode så store, så sterke, så gode av grønlandskene. Og han tog han nek av grønlandske bøttene. Og så det en som man begynte å synge i førre næsen. Jeg kjenner han jo norsk og når det stormer. Tar bare sannsene fikk vi lagt inn av grønlandskene. Jakob Jossia kom vi til håndhøysene. Og så fikk vi til Elin Nesemmer og Karsten Badgenere. Jeg synger røtten der inn. Og så hadde vi tjående dukkene her. Så nå tog de åkere dukker grønlengst. Og det var ordentlig stort løst. Jeg så ikke hvor skulle jeg bøttene våre frihet her, og jeg synes det er voksne.
1: Ja. Ja. Det går tomt med bøttene garvet.
0: Ja. Det blir ordentlig spent. Og etter jeg synes det er voksne, tar jeg da noe av grønlengskene. Ja. Dukkene snakker bare helt stort, og andre byer.
1: Ja.
0: Du skulle lære dine sannsyn, og nå tog du slett ikke det som du skulle til, og så var det, altså.
1: Ja, ja.
0: Og så tog det jeg lukket vel, ja. Altså. Og, så man kommer ved tog som man kan, men det sjående fagfalskene som først og fremst skulle være til. Og så det vidt ånder som kommer inn og hjelper, så de kunne jo ikke gjøre alt. Og så det vidt øltekene og karantekene, og imot til møtene, og før ut og bjør inn, og onker dora spiller et tonlike instrument og så åter her hvis man nu så vil jeg snakke snakka om onkel kanskje kunde du sitter og inspirerer på et det her at det noe som jeg kunde være vidt til jeg kan være vidt til å føre kjipe til onkel skal gjøre det her han som fører kjipe kan ikke alle tøyne være vidt til alle møtene han var vidt først det han måtte jeg snakke som kjipe Kokkeren, han var øljen jeg vidt til møten i Eisenøen, til kokkeren Jakobsen var Daniel, han do faktisk rettelig vel av Sintje. Men så først måtte han legge henne tog på skjæva, for vi ånden vår vidt til møtene. Så det skal lukke som en brei vifte av folket, og på en nødje, tolv folk, og så var det mamma som hadde husk vi i Eisenøen.
1: Ja.
0: Og her det Karsten Hansen og Klagsvøk, som lukke som leier for seg tjenestene. Så hvis man vil du blir inspirerad och också att jag kunde gå långt mer. Jag har alltid drömt om att kunna komma till Grönland, vara vid universitet, så är det en god chans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kontaktar Karsten Hansen hvis du fagfolk eller du helst inte kan vara vid stola. Och kanske helt du åker ävne.
0: Ja. Ja.
1: Kanske att du åker vid båten.
0: Ja.
1: Söndagsskola och så.
0: Ja.
1: Og det en tolk vi, så ja. Du kanskje kan bruke.
0: Akkurat.
1: Så her ørlig mulighet.
0: Ja, det det nemlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Ørlig som er stedet velkommen.
0: Akkurat.
1: Til Richard Karsten.
0: Ja.
1: Ja. Beinta, så. Takk for at du kom.
0: Gjør så vel.
1: Ja.
0: En ære og ja. Tid, ørl, minnes til Grønland, ja. Abia. Ja. Ja.
1: Det gjør vi. Og vi ja. Ender vi at Grønland slår et rett. Da det er klare teknikeren til

0: Ja, her hørte vi kjente røttene til Sveine Presker som sang evangeliske sangen «Ta Jesus i lov mot GF». Og nå har vi finnet en gjest, og vi får ta oss av en kvinne, og de fleste har kjennet som lyst til å kjenne Malia av henne. Velkommen!
1: Takk for det!
0: Velkommen, Solbjørg Zachariasen!
1: Tusen takk!
0: Ja. Det var deg du kunne komme morgen.
1: Deilig tur jeg gikk hjem etter og alt som.
0: Var det til?
1: Ja.
0: Torst og godt?
1: Torst og godt.
0: Ikke røde kaldt?
1: Nei, man leser jo i et vekk nå. Ja. Hansker og også for øynene, så...
0: Så gong det da.
1: Frakkfullt, ja. Ja.
0: Jeg kjenner at det kjent Ture Verster og Lindtun Ekvar, og hvordan er det nå å komme som gjester?
1: Du er... Før vi hjemme her.
0: Gjør du det, ja.
1: Det gjør jeg inn i hessen rommet noen her.
0: Du har nekva tøymer her,
1: sånn. Ja, jeg sånn ja. Det. Nekva tøymer til sammen, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Hvordan kjenner jeg at du begynner å ha sendinger?
1: Du, det er 21 år siden. Jeg begynner at jeg har sendinger til Lindene.
0: Men altså, begynner du bare veien?
1: Nei, Linde begynner jeg i januar,
0: ja.
1: Og jeg begynner i mars.
0: Er sant,
1: ja, ja, så har jeg haft sendingar.
0: Ja.
1: Onkra paus i midlen, men ikke lenka. Ferie, sommerferie og så forskjellig. Så har vi alltid glett med å komme at.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er jo vanfyrre.
1: Vanfyrre te.
0: Vanfyrre te, men så er du eisne mannen der.
1: Ja, det er det samme sendingen. Vi tar sending annakvars mannakvalt og annakvars leakvalt.
0: Åja, oh, så sett. Jo, men når vi kommer inn til Annare, så har vi ho, altså jeg har alltid de fleste kjenner til av røttene jeg har lurt etter der, men jeg vet ikke mer om hver hent av Solbjørg, og det er ho, vi har til å si jeg sender fra til noen baden av ungdomsarbeid.
1: Ja, det kan godt, ja. Ja, jeg så av Arjun, bygger vi Arjun, og så smakjent da, så elsker jeg å gjenge sundagsskola i gamle Hebron, som ikke mer.
0: Han var også løyte,
1: ja, løyte hus, ja, men det var fantastisk. Jeg gledte meg hver sundag til å sundagsskola.
0: Ja.
1: Og jeg minnes jeg gikk fra skolen til han, han var sundagsskolalærere, som lenge siden i ferien herfra, og så var sønner han sier på skolen til eisene.
0: Ok.
1: Jeg var med oss en strenger, på det var meg også som mildt til oss og så ut. Det var i mye, men bare var lykke en sant og lyst etter. Og søvner man hørte, og så til eisene at man gledte seg til å føre ut for en sommere. Jeg minnes det at en lastbil kom etter Arjabøtten, og alt opp i lastene, og så kørte vi ut i Havnadal, og her var så utfør, og vi spalte, og høyte det ordentlig og stortlig. Det er noe som en baden ikke glemmer, og som gleder seg til.
0: Ja, det var spennende. Altså, høyte tid utfør sammen i Ebenezer, langsomt?
1: Sammen? Mener at det var sammen?
0: Ja, det holdt jeg isene.
1: Jo, jeg mener, jeg holdt det, ja.
0: Og fått last av bøttene?
1: Ja, ja, fått last av bøttene. Bøttene får først, jeg minns jo om det først får komme i Hebron og Arjun, og så får de jo i skolen, i sundagsskolen, ikke hjemme med sjøen etter noe. Så det var rikva bøttene som kom utfør, og eisende elsker jeg å ta i nødgjørsvarslene ved Ebenezer.
0: Ja.
1: Ja, det gledde man seg til, og så til å få pakke. Det var noe helt særlig.
0: Ja, det fikk man ikke nek. Det var, jeg minns det var spennende å være.
1: Ja,
0: helt ikke. Jo.
1: Jeg pakket opp til å være år. Det var spennende.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og så vokste du ikke av det.
1: Og så vokste jeg, og ja. Jeg ble større og større. Og jeg minnes godt da jeg ble tannarger, og da hei jeg virkelig. Nega strujast vi, jeg hei en ötta og i mer. Og jeg minnes godt, jeg hørte øylig ofta at så bøtte kviskalt og alt var så snedig.
0: No.
1: Det var, pappa min, han var sinter osikker i mer, tror jeg, han var en god pappa, det skal sigast. Og han syrte fyrir okkom på alla matar. Men jeg kunde godt se til henne spurningar som han blev illa vi av.
0: Han tog ikke svære ganske.
1: Han klarer ikke ordentlig å svære mer.
0: Ja.
1: Og så til enda sier han, altså Solbjørg, hvor skal du alltid være så snedig? Hvor kan du ikke være som henne falskene?
0: Okay, ja.
1: Och hette hört är åter och så till ändan så tror jag för jag tycker vad du att Eva snetti.
0: Alltså sätts.
1: Det sätts så och i hej han hållningen att omskilter till är så snetti. Og jeg hadde ringt, og nok så lenge tog jeg nok snakk var, struttes det vi etter her. Og det var ikke før jeg kom og kjenne Jesus, at jeg sa at det var vant for meg, fysen her, at jeg kunne slippe av i den her øtten og holdningen og så tankene om hvordan snedig jeg var, og at jeg skulle skilte meg, vi må inn en holdning, omkilder til det er så snedig.
0: Altså, det er ærvose tanker eller meninger.
1: Hva sier du?
0: Du er ærvose meninger.
1: Ja, men jeg var fra trygg at jeg var snedig.
0: Ja, ja.
1: Og et eller annet er ui mer.
0: Ja.
1: Det var akkur så en ui mer som hei givet avvøkst.
0: Ja, ja.
1: Og det var det. Og så etter håndtene som jeg ble trygg for, jeg tar ikke mot Jesus, vi har Jesus inn i mitt liv. Så började jag att läsa i Bibeln.
0: Ja.
1: Och här fann jag att jag var god nog. Jag var god nog akkurat som jag var.
0: Det är en god bådskap.
1: En god bådskap som du fann. Du fann några skatter, rikdomar här och Guds åre. Och det stämde ju att årgått är livande och det är kraft. Og til kvassar naga tvoi eitja svör og ta fer inn og klyver lir og merk og ta dømer hoksandinar tjåkona og ta fann e og det tvoi at gos år kom inn og ta dømte seg liknina som jeg tro på eusløyreidar så jeg så at hatt av er slags verleikin om meg at jeg var så sneti
0: og slapp så ervita så?
1: Jeg slapp ervita.
0: Grøying, vad man säger, ha?
1: Jeg ble grøt,
0: ja.
1: Och jeg lukket som hørte Jesus snakka med mig i samband med det och säger så, Björk, du hever i länka tog i tro en är liken.
0: Ja.
1: Sannleggen är att du ert älskar av mig och du ert okej, akkurat som du ert.
0: Det var en frutgörande bådskap.
1: Ja, och det har brått mot liv.
0: Fantastiskt.
1: Det har lytt ett åk av mig som jag kan inte förklara. Det kan inte förklaras, det må bara erfaras. Med ett året jag säger.
0: Jag har alltid arbetat för att vi är så för att jag kan lära. Och så för att jag står som att man hör sin tur att jag måste Hermod.
1: Ja.
0: Det har vi satt av. Kväll lär vi tacka nu.
1: Jo, hvis vi tenker med drama så øyler vi all Paul Wilbert han synger Dance With Me en romantisk kærlagssang fra Jesus.
0: Ja,
1: hører han?
0: Han får vi høre, ja.

0: Du, altså, det kunne gått igjen kan nekk var fra til man færre
1: brukte. Ja, det er tjert det, det er tjengen og grar, ja.
0: Ja.
1: Og hun hjelte meg å starte enn den her bløtjen, og jeg kan godt si han enn det jeg skriver om han, og ødelig velkomne for inn og han, og til han eit mengt og kvært til Solbjørg.
0: Ja, mengt og kvært til Solbjørg.
1: Mengt og kvært til Solbjørg.
0: Og hvordan har du haft han helt da?
1: Jeg har haft han siden 2016.
0: Ah, hver så langt, ja.
1: 5 år, hver dag.
0: Men det en ikke som leser han?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg får inspirasjoner. Jeg bygger godt gjør meg noe som er til gangen for følge. Og så får jeg alltid akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Og så skriver jeg det.
0: Ja. Ja. Virkelig godt.
1: Og så har vi egentlig lagt sanger ut her. Jeg har akkurat noen sanger som jeg kanskje egnet for kan komme og synge her og
0: høre det ut av YouTube. Ja,
1: ja. Ja, det har vi. Nå er korset en morgen, så vaknet jeg ved en sangvers. Og det bare så, jeg nøyest opp. Helt tullig, jeg var 6.
0: Ja, ja.
1: Oppe jeg skrive, og det kom flere sanger. Og han eit vi stilt musual, vi ikke så rolig.
0: Vi stilt musual, og han heter så spalt inn?
1: Nei, han ikke, han kan,
0: han
1: er ikke inn i YouTube.
0: Oh, nei.
1: Men han kommer kanskje siden en ja. Erferie.
0: Ja, ja.
1: Tu, ja.
0: Så du har gjort noen sannsyn, og du gjør selv notene, reisende.
1: Der ja, kommer vi. Ja, jeg får i lege, reisende.
0: Ja.
1: Ja. Tu. Og så har vi Josva som spiller.
0: Ja, det er det.
1: Da han er hjemme, så bruker han.
0: Ja. Ja. Og det er Jan, så kan han spille.
1: Ja, så spiller han, ja.
0: Værskelig godt.
1: Dette er svært, så han har studiet hjemme, Jan.
0: Og hever han til,
1: ja. Ja, han har litt studiet, så,
0: ja.
1: Så pleier jeg at... synger inn og her til hånden og så ivertekker han til tonleitjen og
0: ja, spennende, det er ordentlig og godt til å høre akkurat sms komme her så godt å høre Solbjørg i morgen, du er så salva gå ja, her er en helsan ja men helt til du visste du har hørt en sang vi tar en av tredje til her eller?
1: Ja, vi får godt høre sangen om kvinnen som kom til brunnen etter vattnet hun ble eisende en norsk kvinne hun,
0: ja.
1: hun skammer seg i sitt liv og være ved og foretar jeg ikke en annen for hun talte ikke ordentlig at egne kastene fra falt og holdningene til timene så yeah. Det kom så nekk falt til brunnen så hun valgte å fære at det ikke en annen vær
0: det var det sånne som haks
1: ja, heitas være
0: det ja, heitas være det ja. Mm.
1: Så nå kunne jeg lyst etter årene
0: ja, vi får høre han hvordan kattes
1: han? Han kattes Lussens vatten
0: ja. Thank you.

0: Ja, her hørt vi en prakkvotan sang, Burdens are lifted at Calvary, yeah. Og her det byrene vi lytter av.
1: Ordentlig kort.
0: Ja. Yeah. Og her et sms kommer. Gå en del tid, mekna kvinner. Så godt å høre at det kom. Takk for at du kunne glede poster I Jesu navn, og vi takker for at
1: det som leis.
0: Ja, og så med leis eisene.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi tar at det eisene godt her.
1: Fyll mun, jeg skal fylla mun to en sier Jesus. Ja, jo. Ja, nu får vi kjøtt enda. Ja, jeg vil bare takke alle. Mine bøtten, vi tar jeg fyra bøtten. Ann-Marie og Conny og Peter og Jan, hvordan de har hjulpet mamma så inne, eisende vi at tolka og færen ørendyr vi pappa så inne, og det er hva som avlastet meg.
0: Ja.
1: Og det er betrykt øyne jeg for meg at de har gjort det. Det har vært helt fantastisk at gjøre det, og gjøre det enn. Ta rinja og Sverige og Danmark.
0: Rinja, kan man rinja?
1: Ja, nei, ikke rinja, men her og nett, du vet. Messenger.
0: Oh, Skype,
1: Skype, Skype.
0: Okay, ja, sjølvandre.
1: Ja, og prata med pappa så inn, og deilig til ordentlig godt. Og, ja, og så Hermund, han tog seg ved alle verene, alle deg ved alle heimene.
0: Oh, ja, sjølvandre.
1: Jeg skal lykke fortelle ettertrett, han tog seg en dag vi en fra Korea, en dag fra Korea, oh, ja. Jeg pratet om, og han så langt jeg pratet om, og jeg sier, hva tog seg der om? Nå forteller han for meg at hans nere unge mæren, han var så jævlig tjetter og lukkelig, tror jeg at han mistet en gåa vin og en motorsykler vannlukke, han var deier, og Hermund mæren som han fikk trøste han, ukka han og bygge for henne.
0: Ja.
1: Så jeg bruker godt ødel som vilje vil ha brukt det.
0: Ja, ødel som vilje.
1: Ja, ødel som vilje.
0: Ja.
1: Og til vil Hermund kjerne, og han, ja, til alle gatt det.
0: Ja.
1: Så hva sier du så?
0: Jeg sier tusen takk for det, det har vært så oppmuntrende og godt det her og det her, og jeg hadde eisen at du sier fra Hermon som David og sånt at ganske nek få mer inntrykk av det hvordan det at bare jeg være David og sintere av det og eisende at livet sammen
1: ja, ja altså vi nek for føren så har vi avgjørst at jeg vil det skal genka godt og det er man kjenner jeg sintere nyrig og einsammen men så har resten vi etter og jeg må si god til å hjelpe meg i kjøkken alt Amen. Han alla ärna fyra att jag kan sitta här där. Och jag ber honom att tacka för det, först och främst för och så allt det som här var hjälpt till och har vist uppmärksamhet för mannen och tjejer. Tack för eisen tid.
0: Du är fantastiskt att kunna se det här när man kom upp I ärna. Ja?
1: Ja, så jag följer att jag blir stärsk.
0: Ja.
1: Och I köknen runt er, jag blir stärsk. Og jeg gjør Jesus I ærene, og jeg gleder meg, og jeg bare sier, vi kommer opp I ærene, vi lever livet med henne I høyta.
0: Ja.
1: Fullt ut.
0: Kvønt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg får lese her, senest får jeg lese et sms. Takk for å gå og oppmuntre I år, hette jeg til Moine, det bifid, at jeg må fytles ved glede og frie.
1: Yes.
0: Jeg skal ikke gjøre det, du arbeider så enda vidt.
1: Ja, Jesus. Jesus, jeg prøver til her, at du glede I kjeldene, og du friere høvdingen. Jeg bygger for deg som person, vi kommer til skal være fylt, og la fylt vi tøyen og frie. Å, Jesus, frie godt som styr opp om alt vidt, skal varve deg hjertet tøyt, og hoksene tøyner og I Kristuset. Du skal ikke ståre for nøkron, du skal legge stårene nyer, og takke mot det frie gods, og han skal fylle til vi gleder I oljen, så det flyter I vi kjatt her. Takke mot det, Jesu navn. Amen.
0: Amen, og Solbjørg, takk for at du kom til I morgen. Og når du sendt ting at du kjøp?
1: Hvem det?
0: Tusen
1: takk. Anna påske det.
0: Hva det, Anna påske
1: det? Ja, måned kveld, klokken nødje. Jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Gleder meg sånn.
0: Takk for det.
1: Selv takk.
0: Jag har hört vi några sang nu. Vi tar en kvar. Kanske ska vi täcka Dormöte frälsare vid Heina Lutzen.
1: Ja, han älskar ju att han sang. Ja, han är fantastisk.
0: Han är fantastisk, ja.

Sendingen er veldig langt, hun er kommet der enda fire dag. Sendingen gjør det Simon Absalonsen, Jester var Johannes Marsten Olsen, og jeg kan Sune Danielsen, han stod fyrt i tekniske.

0: 5.
1: Israelitterne passede godt på de 10 bud og tog det med på deres vandring mod Kanaan.

Folket vandrede videre og nærmede sig mål. De slog lejr i Parans ørken, og der talte Herren til Moses og sagde: Send nogle mænd afsted for at udspejde og se på det land Kanaan, som jeg vil give israelitterne. I skal sende en mand fra hver stamme, alle sammen høvdinge.

Velkommen til tonlagasendingsna Han hin sami i dag. Jeg heter Elma Haberg. Vi færer i dag at høre en vittnesbord som Brindleif Hansen heie i Ebenezer med 1903. Vi færer eisen høre en løvgande år og gåan antallian tonlag. Fyrsta leie i sendingsna i dag Hver bygjer fyrtøy vi Maria Alertsen.

To You Alone sang han. Han sang ofta skriftstö. Ja, nek sang til John over George Bush og skriftstö. Hatt er i Isaias. Vi er kommet til endan av sentingsene. To en gang kjøtt, da man hørte godt. Og den søste sangen vi skulle høre til End Can It Be og til Lindell Cooley, som synker.